Urana obo enkwa ho ban eno a edi enigie ne ahosane enkwa ne nam sabo bo kontin na

0: nang emano. Necho da strong bete kwa jesi wo. Ah, wo peno.
1: De abiyolo ko aliyo komo. Mele demo kete kwa jesi wo bo.
0: Lemi ni kano pila nyenge wo. Ye chipo.
2: India man, India man.
1: Mahindi yo. Ye, yeah.